Și da ghit că baby be, sară dacă bir de bi, exe da ghit de gebi, ce mu sa cartvelo.